mudah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: sebuah syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan document request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Sorakan bergema, debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun. Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam. Sepak mula Selasa 12 tengah malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.

Cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: lapis.
1: Okay, Sarawak FM, sehati sejiwa. Kembali bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Baiklah. Mengenai kajian lanjut kewujudan gas asli yang ingin saya kongsikan bersama anda, petikan daripada Suara Sarawak. Sarawak akan menjalankan kajian lanjut untuk menentukan potensi di beberapa kawasan kewujudan gas asli di beberapa kawasan di negeri ini, termasuk Lawas, Mukah dan Gedong. Dan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata terdapat petunjuk awal kewujudan gas di kawasan berkenaan, namun jumlah sebenar masih belum dapat ditentukan. Menurut beliau, gas asli merupakan sumber tenaga yang berlaku secara semula jadi dan lazimnya ditemui di kawasan yang mempunyai tanah gambut. Dan selain di Lawas, gas asli juga ditemui di kawasan Gedong. Dan ketika kerja-kerja cerucuk ataupun piling dijalankan, terdapat pelepasan gas, namun kita masih tidak mengetahui kuantiti sebenar yang ada. Setakat ini yang kita ada adalah petunjuk awal katanya, sebab iaitu kita memerlukan saintis untuk menjalankan kajian lanjut bagi menentukan jumlah serta potensi sumber gas tersebut katanya. Itu dia mengenai kajian lanjut kewujudan gas asli yang ingin saya kongsikan bersama anda, yang dipetikan surat khabar Suara Sarawak pada hari ini, 16 Jun 2026. Baiklah, banyak lagi info yang akan saya kongsikan bersama anda di Sarawak FM selepas ini. Dan kita ada rancangan Juh Raun yang telah pun disediakan oleh Nadia Hassani pada pukul 11.20 minit pagi kelak. Dan jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM. Syazah nak hiburkan anda dengan lagu daripada Fir Bunga Hati untuk anda terus bersama kami di Ekspresi Warnai Hari Anda.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Dayang Fariza Abang Fauzi dalam berita ringkas Sarawak FM. Perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Ia susulan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis berkelan global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, kerajaan sebelum ini membelanjakan RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri pada tahun lepas. Untuk 2 bulan pertama tahun ini, subsidi diesel yang dibelanjakan untuk Sabah dan Sarawak ialah sebanyak RM103 juta bagi Januari dan RM106 juta pada Februari. Namun, implikasi subsidi diesel bagi kedua-dua negeri mencecah RM563 juta pada Mac dan RM647 juta bagi April. Bagaimanapun berkatanya, kerajaan tetap komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan industri secara bersasar. Ahli Dewan Undangan Negeri Mulu, Datuk Gerawat Gala berharap kerajaan dapat menaik taraf keseluruhan lapangan terbang Mulu. Langkah itu akan meningkatkan keselamatan dan kecekapan perkhidmatan penerbangan kepada penduduk dan juga pelancong. Ia juga bagi membolehkan pesawat yang lebih besar beroperasi di Mulu. Menurut beliau, projek semasa di lapangan terbang Mulu hanya melibatkan kerja-kerja penurapan semula landasan. Manakala cadangan naik taraf keseluruhan lapangan terbang berkenaan masih di peringkat awal perbincangan. Beliau yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak percaya kemudahan lapangan terbang yang lebih baik berupaya menarik pelancong ke Mulu sekaligus memberi manfaat kepada ekonomi tempatan. Projek pembaikan jalan Sipan Temalat di Song yang rosak akibat tanah runtuh tahun lalu kini siap dilaksana. Setiausaha politik kepada Menteri Kerja Raya Dato' Alvin Runggah Jimbun menerusi hantaran di Facebook berkata projek bermula 17 Disember 2025 dan siap baru-baru ini. Kerja-kerja pembaikan melibatkan pembinaan semula cerun dan pembinaan sistem peparitan. Komponen lain termasuk kerja-kerja pemadatan tanah serta pemasangan penghadang jalan. Dengan siapnya projek tersebut, laluan berkenaan kini lebih lancar dan memudahkan urusan harian pengguna jalan raya. Sarawak memberi komitmen untuk kekal sebagai kuasa sukan negara. Tumpuan ketika ini adalah untuk mempertahankan kejuaraan bersukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor. Ketua Pegawai Eksekutif Perbandanan Sukan Sarawak SSC Muazzamir Jili berkata pihaknya kini sedang memastikan segala persiapan menghadapi kejohanan tersebut berjalan lancar. SSC turut memperkukuh persiapan Sarawak sebagai tuan rumah penganjuran bersama Sukan SEA 2027. Katanya reputasi Sarawak sebagai penganjur kejohanan sukan bertaraf antarabangsa kini berada dalam tahap yang membanggakan melalui penganjuran yang berkualiti serta pengurusan yang profesional. Sukma Selangor akan berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos depan, manakala Sukan SEA ke-34 akan diadakan pada 18 hingga 29 September 2027 di 4 kluster utama iaitu Sarawak, Pulau Pinang, Johor dan Kuala Lumpur. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

Lolapan Hijrah diadakan di Masjid At-Taqwa Miri bermula pukul 5.30 petang. Kemuncak acara, Majlis Perhimpunan Sambutan Ma'al Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Miri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Ma'al Hijrah.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undam, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan pukul 12.20 minit tengah hari. Zon 1 Limbang Sunat Rusan dan Lawas pukul 12.23 minit tengah hari. Zon 2 Niah Bakenumiri, Sibuti dan Marudi pukul 12.27 minit tengah hari. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu pukul 12.31 minit tengah hari. Bagi Zon 4 Igan Oya Balingan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song pukul 12.35 minit tengah hari. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu dan Rosarikia Jula Bintango dan Rajam pukul 12.37 minit tengah hari. Zon 6 Kabung Linggas Syarman Engkeli Lubantu Betong Sepawusa Serata Roban dan Debak pukul 12.38 minit tengah hari. Zon 7 Samarahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan Meludam pukul 12.40 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan pukul 12.43 minit tengah hari nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

28 Hijrah diadakan di Masjid At-Taqwa Miri bermula pukul 5.30 petang. Kemuncak acara, Majlis Perhimpunan Sambutan Maal Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Miri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Maal

Tan Sri Dr. Haji Abang Abdurrahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Pilih Sarawak. Sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak bagi tahun 1400

0: Gempa bumi kuat 6.9 magnitude menggegarkan kawasan di bahagian tenggara Palu, wilayah Sulawesi Tengah di Indonesia. Gegaran kuat turut dirasai di daerah Sigi. Namun ia tidak mencetuskan amaran tsunami kepada Indonesia dan Malaysia. Menurut Met Malaysia, gempa berlaku pukul 11.27 minit pagi pada kedalaman 10 km. Setakat ini tiada laporan segera diterima mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Sementara itu, Met Malaysia turut memaklumkan Kuala Krai, Kelantan merekodkan suhu maksimum tertinggi 35.1 darjah Celsius semalam. Pada masa sama, Cameron Highlands, Pahang mencatatkan suhu maksimum terendah pada 23.5 darjah Celsius. Sementara Kapit, Sarawak merekodkan jumlah hujan harian tertinggi melebihi purata hujan nasional. Orang ramai dinasihatkan agar peka terhadap perubahan cuaca dan mendapatkan maklumat terkini di platform digital rasmi Met Malaysia. Politik berteruskan perpaduan, harapan dan kasih sayang perlu terus pertahankan bagi memastikan agenda reformasi serta pembangunan negara dapat diteruskan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merusi hantaran di Facebook berkata, "Hala tuju mesti berpaksikan prinsip bertanggungjawab, keadilan dan ihsan, bukannya politik kebencian serta penyalahgunaan kuasa." Menurut beliau, kerajaan telah melaksanakan pelbagai pembaharuan termasuk memperkukuh tata kelola, membanteras ketirisan dan meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Beliau turut menyeru rakyat Johor agar terus mendukung politik yang menjatuhkan masyarakat dan mengutamakan kepentingan rakyat. Pemindahan unit peneraju agenda Bumi Putra teraju bawah Jabatan Perdana Menteri JPM dijangka memperkukuh pelaksanaan agenda Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Langkah itu bakal memperluaskan keupayaan teraju dalam memacu pembangunan ekonomi Bumi Putra menerusi pelbagai program strategi. Jelas beliau, teraju menyasarkan untuk melahirkan 20 syarikat Bumi Putra mulai tahun ini bagi meroka pasaran modal dengan memperkukuh tadbir urus, disiplin kewangan dan inovasi. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan teraju dipantau Kementerian Ekonomi kini dipindahkan menjadi agensi bawah JPM bagi memantapkan pemantauan program pembangunan Bumi Putra, khususnya inisiatif bawah Putra 35. Kadar tambang perkhidmatan laluan rel pantai timur ECRL masih belum dimuktamadkan dan maklumat yang tular di media sosial hanyalah spekulasi. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL dalam kenyataan memaklumkan kadar tambang sedang diperhalusi bersama pihak berkepentingan bagi memastikan ia berpatutan dan mesra pengguna. Menurut MRL, kadar rasmi hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan selesai. Perkhidmatan ERCL dijangka beroperasi Januari tahun depan dengan menghubungkan Kota Baru dan Gombak dalam tempoh 4 jam. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong jangkaan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat akan mengekalkan kadar faedah. Pada pukul 8 pagi, mata wang tempatan mengukuh kepada 4.0455 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate dan Brent masing-masing susut 4.87% dan 4.24% kepada $80.75 dan $83.63 setong, dan hasil perbendaharaan Amerika Syarikat turut menyokong sentimen pasaran. Ringgit juga diniagakan lebih kukuh berbanding beberapa mata wang utama dan serantau termasuk yen, euro, baht, rupiah dan dolar Singapura. Kecekapan operasi automasi penggunaan teknologi baharu serta pendigitalan perlu diberi perhatian pengilang tempatan bagi persediaan menghadapi ketidaktentuan rantaian bekalan global. Naib Presiden Persekutuan Pekilang Pekilang Malaysia, Datuk Noraini Sultan berpandangan, langkah berkenaan berupaya meningkatkan produktiviti menggunakan tenaga kerja sedia ada sekaligus mengurangkan kos pengeluaran.
1: Ada juga syarikat cuba memperbaiki keadaan dalam pengeluaran pengeluaran di mana mereka lebih sensitif dan peka untuk memastikan pengeluaran lebih efisien. Dan bila kita tahu juga ada masalah ataupun kos pengangkutan yang meningkat, dengan ini ada banyak juga di antara pengilang-pengilang cuba berbincang semula kepada syarikat-syarikat supaya kos ini boleh dikurangkan untuk membantu syarikat supaya dapat maintain perniagaan mereka.
0: Datuk Nuraini Sultan. Lebih 53 tan metrik tepung gandum bernilai lebih RM100,000 disita dalam serbuan di sebuah kilang memproses makanan haiwan di kawasan perindustrian Kuala Ketil, Baling semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Kedah, Muhammad Nizam Jamaluddin memaklumkan bahan itu disimpan tanpa permit sah daripada pengawal bekalan, seorang lelaki tempatan berusia 25 tahun yang mengaku sebagai pengurus premis gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran ketika pemeriksaan dijalankan. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Iran bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat New Zealand 2-2 dalam aksi sulung mereka pada kempen Piala Dunia 2026. Perlawanan kumpulan G di Stadium SoFi Los Angeles itu menyaksikan New Zealand terlebih dahulu di depan merusi jaringan Elijah Jazz seawal minit ke-7. Iran kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-32 merusi Ramin Razayan. All Whites kembali mendahului pada minit ke-55 apabila Jazz menjaringkan gol kedua peribadinya. Namun kelebihan itu hanya bertahan 9 minit apabila pemain sayap Tim Melli, Muhammad Mohibi, menandut masuk hantaran silang Razayan. Selepas ini, Iran akan menentang Belgium di Los Angeles pada 22 hari bulan, manakala New Zealand bertemu Mesir di Vancouver. Sementara itu, jurulatih Spanyol Luis de la Fuente yakin La Roja mampu melangkah jauh dalam Piala Dunia meskipun gagal menewaskan pendatang baharu Cape Verde dalam terikat tanpa jaringan dalam saringan kumpulan H awal pagi tadi. Tegas de la Fuente, anak buahnya tenang dan yakin perjalanan masih panjang dengan masih ada 7 perlawanan untuk diharungi. Isnin depan, Spanyol dijadual berdepan Arab Saudi, manakala Cape Verde menentang Uruguay. Awal pagi tadi turut menyaksikan keputusan seri satu sama antara Belgium dengan juara Piala Negara Afrika 7 kali, Mesir. Pengendali Belgium, Rudy Garcia, menyifatkan aksi pembukaan menentang salah sebuah pasukan terbaik Afrika itu sebagai sukar. Beliau mahu anak buahnya memperbaiki prestasi dalam perlawanan seterusnya dengan misi wajib menang ke atas Iran. Red Devils dalam misi memburu slot ke peringkat kalah mati buat kali pertama sejak 2018.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Bank of Japan menaikkan kadar faedah ke paras tertinggi dalam tempoh 31 tahun ketika ia berusaha mengekang inflasi yang dicetuskan oleh perang di Asia Barat. Bank Pusat bagi ekonomi keempat terbesar dunia itu menaikkan kadar faedah penanda aras sebanyak 25 mata asas kepada 1.0%, paras tertinggi sejak 1995 dan kenaikan pertama sejak Disember lalu. Keputusan yang sememangnya dijangka selepas Bank Pusat Eropah dan Bank Indonesia menaikkan kadar faedah pada minggu lalu. Dalam pada itu, simpanan minyak strategi Amerika Syarikat pada minggu lalu merosot ke paras terendah sejak 1983. Ia berikutan penghantaran minyak mentah yang perlahan kesan perang dengan Iran. Data mingguan yang dikeluarkan Jabatan Tenaga Amerika menunjukkan rezerv petroleum strategik negara susut kepada 340.3 juta tong, berkurangan 8.9 juta tong berbanding minggu sebelumnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa bumi kuat gegar Sulawesi. Teraju perkukuh agenda Putra 35. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, Sarawak FM sehati sejiwa di ruangan ekspresi warnai hari anda pada hari ini. Okey, dan saya nak kongsikan mengenai elakkan daripada terkena scam oleh scammer-scammer di luar sana. Banyak dah berleluasa sebenarnya, dan kita harus melindungi diri kita daripada penipuan dengan tidak meletakkan maklumat peribadi atau perbankan kepada individu yang tidak dikenali. Dan sentiasa sahkan panggilan meragukan dengan pihak berkuasa, elakkan membuat bayaran ke akaun peribadi untuk pembelian dalam talian dan periksa nombor akaun yang mencurigakan di portal rasmi. Dan langkah keselamatan utama, rahsiakan OTP anda. Yang penting sekali lah, jangan sesekali kongsikan kata laluan kita orang ataupun kod TAC kepada sesiapa. Asalnya semua dah tahulah nak. Oh, jangan mudah panik, abaikan ugutan daripada pemanggil yang mendakwa dari agensi kerajaan. Semak nombor rasmi, rujuk laman web rasmi untuk mengesahkan sebelum membalas panggilan. Dan elak pautan meragukan, jangan klik sebarang link yang dihantar melalui SMS ataupun aplikasi message. Dan keselamatan beli belah dalam talian, sebenarnya semak rekod scammer, gunakan perkhidmatan semak CCID PDRM terlebih dahulu. Guna platform selamat, lakukan transaksi melalui sistem pembayaran rasmi, kaji latar belakang penjual. Nangga dolok lah latar belakangnya, jangan sesekali kita membeli macam ni aja, kadang-kadang takut tertipu. Tindakan jika terkena scam, hubungi bank segera, laporkan transaksi yang tidak sah kepada bank anda, hubungi pusat respons scam kebangsaan, buat aduan pantas dengan menghubungi talian 997. Itu antara perkongsian kita mengenai elak daripada penipuan ataupun panggilan scam, scammer tu lah, macam-macam cara je untuknya menipu kita. Kita haruslah berhati-hati, berwaspada dengan apa yang berlaku di sekeliling kita, jangan jadi kepada kita pun. Okey, itu di antara perkongsian kita bersama pada tengah hari tu. Pada anda yang tengah memandu ketika ini, selamat memandu untuk anda semua. Ada yang tengah petik makan tengah hari bersama dengan kawan-kawan, ataupun yang tengah menjalankan tugas di tempat pejabat yang menyiapkan tugasan cepat-cepat, mungkin lepas tu bawa keluar, nak keluar makan dengan kawan-kawan. Semoga dia permudahkan segala urusan kita orang. Sambil-sambilnya berdengar kami di Sarawak FM, banyak lagi perkongsian kita menerusi ruangan ekspresi ini. Syazak akan bersama anda hingga jam 2 petang kelak. Dan 1.30 nanti kita ada iklan jawatan kosong. Yang belum lagi mendapat pekerjaan, bolehlah dengar jawatan kosong tu 1.30 minit tengah hari nanti. Dan selepas itu, Syazak akan kembali menemani anda dan berkongsikan komen anda di laman Facebook Sarawak FM sekejap lagi. Jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Ringkas 2 Petang. Perbelanjaan pelancongan domestik Malaysia meningkat 13.6% kepada RM121.3 bilion tahun lalu berbanding RM106.7 bilion pada 2024 menurut Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Peningkatan itu didorong pertumbuhan perbelanjaan pelancong dan pelawat harian. Pada masa sama, jumlah pelawat domestik turut meningkat 11.5% kepada 290.1 juta orang. Purata tempoh penginapan juga bertambah kepada 2.56 mencerminkan kecenderungan rakyat untuk melancong lebih lama dalam negara. Akses kepada pendidikan berkualiti perlu dinikmati setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang keluarga, status sosial atau keadaan ekonomi. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah, pendidikan awal kanak-kanak amat penting dalam membentuk asas pembelajaran, sasiah dan potensi diri bagi menjadi pemangkin melahirkan generasi berilmu, berdaya saing dan berakhlak mulia. Melaka semakin menghampiri status negeri digital apabila liputan rangkaian internet 5G kini mencapai 89.9%, manakala liputan 4G meliputi sepenuhnya negeri itu. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kerajaan negeri komited dalam merancang serta melaksanakan pelbagai inisiatif pembangunan digital bagi memastikan rakyat menikmati akses internet yang lebih stabil dan berkualiti. Kerjasama antara semua pengendali telekomunikasi akan terus dipergiat bagi memastikan liputan rangkaian yang optimum di seluruh Melaka. Semua 71 penduduk terjejas banjir yang berlindung di dua pusat pemindahan sementara di daerah Larut Matang dan Selama serta Manjung dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing tengah hari tadi. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Larut Matang dan Selama, Muhammad Nasrul Minhad berkata, pemantauan agensi berkaitan mendapati paras air di kawasan terlibat telah surut sepenuhnya. Sebuah dewan belajar di Madrasah Tahfiz Riyadul Muhsinin di Felda Bukit Aping Timur, Kota Tinggi terbakar kira-kira 50% dalam kejadian awal pagi tadi. Komandan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Johor, Muhammad Syukri Yusof memaklumkan, kebakaran melibatkan sebuah dewan belajar satu tingkat jenis kekal. Kebakaran berjaya dikawal dan operasi ditamatkan sepenuhnya pada jam 5.39 pagi. Tiada mangsa dilaporkan terlibat, mereka kala punca kebakaran dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Refleksi Diri, sebuah rancangan motivasi dengan perkongsian kata-kata semangat serta nasihat dan tip kehidupan seharian merangkumi kerjaya, keluarga, persahabatan dan sebagainya daripada pakar motivasi jemputan. Jangan lupa, ikuti Refleksi Diri di Sarawak FM setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangan pada pukul 4.20 petang.

28 Hijrah diadakan di Masjid At-Taqwa Miri bermula pukul 5.30 minit petang. Kemuncak acara Majlis Perhimpunan Sambutan Maal Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Miri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Maal Hijrah berikut.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Majlis Keselamatan Jalan Raya Malaysia sedang menggerakkan projek rintis zon sekolah selamat di 14 sekolah seluruh negara. Projek akan memberi manfaat kepada hampir 20,000 murid dan warga sekolah. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, langkah itu diambil susulan beberapa insiden kebelakangan ini yang melibatkan kematian murid. Statistik turut menunjukkan purata hampir 70 kemalangan berlaku di kawasan sekolah setiap tahun. Sehubungan itu, projek rintis tersebut akan memfokus kepada pengurangan had laju di kawasan sekolah melalui penambahbaikan infrastruktur. Projek tersebut akan diperluas ke lebih banyak sekolah yang mempunyai risiko kemalangan tinggi. Sisa Smart 8 Bintulu, salah satu usaha memperkasa pengurusan sisa secara lestari dalam kalangan komuniti di bahagian Bintulu. Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Bintulu, Dato' Muhammad Yaakob Khairi berkata, fasiliti tersebut dibangunkan merusi program Towards Zero Food Waste in Bintulu. Ia berfungsi sebagai pusat pendidikan komuniti, latihan, demonstrasi teknologi serta pengurusan sisa makanan dan bahan kitar semula. Program turut disokong oleh penggunaan teknologi digital seperti aplikasi Kitar Now bagi memudahkan aktiviti pengumpulan dan pengurusan bahan kitar semula. Katanya, isu sisa pepejal dan pembaziran makanan semakin ketara di Bintulu sekaligus memerlukan pendekatan lebih berkesan untuk mengurangkan jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelupusan. Beliau berkata demikian pada perasmian fasiliti berkenaan di Bintulu. Program Sarawak Ku Sayang akan diadakan di Kapit pada 26 hingga 28 Jun ini. Program berlangsung di perkarangan Dewan Suara Kapit. Bahagian Kapit merupakan lokasi keempat penganjuran program berkenaan selepas dimulakan di Limbang pada 10 April lalu. Program itu juga telah diadakan di Miri pada 24 hingga 26 April, seterusnya di Bintulu pada 22 hingga 24 Mei lepas. Inisiatif tersebut merupakan platform strategi kerajaan mempercepat penyampaian perkhidmatan serta memperkukuh pendekatan turun padang bagi mendekati rakyat di peringkat akar umbi. Ia bukan sahaja meningkatkan kefahaman rakyat terhadap polisi kerajaan, malah membantu mengenal pasti keperluan sebenar masyarakat secara menyeluruh. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

1448 Hijrah diadakan di Masjid At-Taqwa Miri bermula pukul 5.30 minit petang. Kemuncak acara, Majlis Perhimpunan Sambutan Maal Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Miri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Maal Hijrah

Turut hadir yang amat berhormat Datuk Patimji Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak bagi tahun 1400

Sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak 1448 Hijri berlangsung dari 16 hingga 17 Jun di bahagian Miri. Majlis sambutan akan

28 Hijrah diadakan di Masjid At-Taqwa Miri bermula pukul 5.30 minit petang. Kemuncak acara, Majlis Perhimpunan Sambutan Ma'al Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Miri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Ma'al Hijrah

Hijrah ke Madinah adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah ini sebagai salah satu jalan penyebaran agama Islam dan menyelamatkan umat Islam pada waktu itu daripada ditindas terus-terusan oleh kafir Quraisy. Hijrah mengajar kita bahawa perubahan memerlukan pengorbanan dan keberanian. Marilah kita jadikan semangat hijrah sebagai dorongan untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Salam makna hijrah daripada kami di

0: Waktu kini tu dah pukul 4:08 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Inilah ritma muzik retro terbaik, 2 hingga 6 petang.
3: Ritma Music Retro terbaik. Lagi info semasa kami nak kongsikan untuk tahun semua, iaitu mengenai program Suraku Sayang yang akan diadakan di Cap di Kapit pada 26 hingga 28 Jun tok kelak. Dan program itu berlangsung di pekarangan Dewan Suara Kapit. Lembaga Kapit ini merupakan lokasi keempat penganjuran program berkenaan selepas dimulakan di Limbang pada 10 April yang lalu. Dan program tok juat telah pun diadakan di Miri pada 24 hingga 26 April, seterusnya di Bintulu pada 22 hingga 24 lepas. Dan inisiatif itu merupakan platform strategik kerajaan untuk mempercepat penyampaian perkhidmatan serta memperkukuh pendekatan turun padang bagi mendekati rakyat di peringkat akar umbi. Dan program Tok Jua turut menyediakan ruang kepada usahawan tempatan untuk mempromosikan produk menerusi Sarawak Kitchen di samping pelbagai aktiviti komuniti seperti sukan rakyat, fun run dan juga persembahan kebudayaan. Dan melalui program Tok Jua, rakyat boleh mengakses pelbagai perkhidmatan termasuk pemeriksaan kesihatan, bantuan pendidikan, khidmat kebajikan dan juga urusan digital seperti pembayaran bil utiliti, saman dan juga premium tanah. Jangan lupa pergi program Sarawak Ku Sayang yang akan diadakan di Kapit pada 26 hingga 28 Jun tok kelak. Baiklah, pada pukul 5 petang kita akan dapat ikuti berita nasional dan lepas siang kembali lagi bersama Kamit Nana untuk jam yang terakhir di pertemuan Ritma Music Retro Terbaik. Teruskan kesetiaan kita orang, jangan tukarkan frekuensi Sarawak FM, terus dengar toklah Ritma Music Retro Terbaik. Jom berhibur lagi bersama dengan Aero Zaini, Indah di Jiwa, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal anti-buli berkuat kuasa hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Dua anggota tentera maut akibat letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart Gurun Kedah pagi tadi. Tentera Darat Malaysia memaklumkan mangsa terlibat ialah Kopral Nurazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Brevet Siti Khadijah Sungip dari Skuadron Pertama. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani untuk menerima rawatan. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Othman menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan mengarahkan siasatan terperinci dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Cubaan menyebarkan fahaman ekstremisme dan keganasan kepada golongan remaja dipandang serius meskipun kes membabitkan pelajar sekolah dianggap sebagai terpencil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan setiap elemen yang mengancam keselamatan negara akan terus dipantau dan diberi perhatian sewajarnya.
1: Kes ini saya sifatkan kes terpencil. Tapi elemen keselamatan terpencil macam mana pun dalam radar polis, kita tetap menganggap ia serius. Supaya kita tak mau berlaku macam insiden serangan balai polis di Johor. Penyeramnya masih lagi umur awal 20-an. Dan bila kita geledah rumahnya, bahannya adalah merupakan pengaruh daripada laman-laman yang memang menganjurkan keganasan.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha membanteras gejala buli diperkukuh dengan pelancaran Tribunal Anti-Buli yang menyediakan saluran aduan dalam talian bagi mempercepat pengendalian kes selaras dengan penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, tribunal itu diwujudkan bawah Seksyen 25 Akta Anti-Buli 2026 bertindak sebagai agensi khusus mengendali dan menyelesaikan kes berkaitan salah laku buli dengan lebih cepat dan berkesan.
2: Dengan adanya online application untuk komplain, dengan adanya physical tribunal punya bilik perbicaraan pejabat, itu ialah memberikan kesedaran pada anak-anak di luar sana bahawa keseriusan sifat buli ini yang akan diadakan tindakan melalui saluran. Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dia bertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah. Dia dua level.
0: Bagi fasa permulaan, akta itu melibatkan individu berumur 18 tahun ke bawah. Pelaburan baharu syarikat Austria ATNS berjumlah sehingga 2 bilion euro atau 9.38 bilion ringgit dijangka memperkukuh ekosistem semikonduktor negara serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaburan itu turut mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat. Keputusan syarikat itu mencerminkan keyakinan terhadap kestabilan politik, tabi urus dan hala tuju ekonomi negara selain mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub teknologi maju dan pertumbuhan baharu di rantau ini. Dalam perkembangan berasingan, perdagangan Malaysia berkembang kepada 3.1 trilion ringgit pada 2025, melibatkan ekspor bernilai 1.6 trilion ringgit dan import 1.5 trilion ringgit. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM memaklumkan, Pulau Pinang, Selangor, Johor, Kuala Lumpur dan Sarawak merupakan penyumbang utama dengan 84.3% daripada keseluruhan perdagangan negara. Menurut DOSM, pertumbuhan ekspor disokong oleh sektor elektrik dan elektronik selain keluaran petroleum, ditapis dan minyak kelapa sawit. Perkhidmatan shuttle selatan yang menghubungkan Kulai, JB Selatan dan Pasir Kudang mula beroperasi hari ini dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central Kulai dan Kempas Baru, Pasir Gudang, Kempas Baru. Menurut beliau, perjalanan dari Kulai ke JB Central mengambil masa kira-kira 40 minit, manakala Kempas Baru ke Pasir Gudang sekitar 40 hingga 45 minit. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Kluang, Renggam dan Layang-Layang. Seorang ahli pertubuhan bukan kerajaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas 158 pertuduhan salah guna kuasa bagi memperoleh suapan berjumlah lebih RM98.2 juta. Tertuduh didakwa mengarahkan pemindahan dana pertubuhan Ikram Malaysia ke akaun syarikat sekutu dan akaun miliknya antara 2021 hingga 2025. Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin membenarkan tertuduh diikat jamin RM500,000 dengan dua penjamin dan menetapkan 7 Ogos untuk sebutan semula kes. Penggunaan air dan elektrik secara berhemah disaran susulan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga awal tahun depan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia Ambon Dindang menegaskan keadaan cuaca lebih panas dan kering itu memerlukan langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan kesannya. Met Malaysia menjagakan pengurangan hujan antara 20 hingga 40% di beberapa kawasan khususnya di selatan Semenanjung dan sebahagian Sabah dan Sarawak.
3: Okey, untuk Malaysia ni kita jangkakan beberapa kawasan lah, terutamanya di semasa musim monsun barat daya ini yang telah kita keluarkan di laman-laman web kita di bahagian selatan Semenanjung dan juga beberapa kawasan di Sarawak, terutamanya barat dengan tengah Sarawak tu akan mendapat kesan pengurangan hujan, iaitu dalam sekitar 20 hingga 40% kurang daripada biasa untuk kawasan-kawasan tersebut. Dari segi peningkatan suhu, kita menjangkakan masih lagi kawasan-kawasan utara Semenanjung dan juga kawasan-kawasan pendalaman dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak, kita jangka akan berlaku peningkatan suhu lah, terutamanya semasa musim selepas musim monsun timur laut pada bulan Januari tahun hadapan, kerana kebiasaan suhu akan tinggi pada bulan Mac dan April tahun hadapan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat ketua jurulatih Sabri Lamouchi susulan kekalahan 1-5 kepada Sweden dalam perlawanan Piala Dunia semalam. Persekutuan Bola Sepak Negara itu menerusi siaran televisyen turut mengumumkan pelantikan jurulatih dari Perancis Hervé Renard. Sebagai pengganti, Renard pernah mencipta kejutan apabila membimbing Arab Saudi menewaskan Argentina pada edisi 2022 di Qatar. Sementara itu, pengendali Iran Amir Galoni menyifatkan skuad kendaliannya sebagai pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Kenyataan itu dibuat susulan arahan yang mengkehendaki tim Meli kembali ke Mexico serta-merta sejurus tamat aksi menentang New Zealand di Los Angeles. Menurut beliau, skuad Iran dipaksa pulang lebih awal tanpa memberikan masa mencukupi untuk proses pemulihan fizikal dalam perlawanan pagi tadi. Kedua-dua pasukan terikat dua sama. Esok, empat lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Algeria dalam aksi pembukaan kumpulan J. Sepak mula pukul 9 pagi. Turut mencuri tumpuan pertemuan antara juara dua kali Perancis dengan Senegal dalam kumpulan I yang bermula pukul 3 pagi. Perlawanan lain, Iraq menentang Norway pada pukul 6 pagi. Manakala Austria berdepan Jordan pukul 12 tengah hari.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Rundingan dengan Amerika Syarikat bagi memuktamadkan perjanjian akhir berkaitan program nuklear Tehran berkemungkinan bermula Jumaat ini. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, lokasi rundingan pusingan baharu akan ditentukan kemudian. Dalam taklimat kepada diplomat asing, Araghchi turut menegaskan penambatan perang di semua medan termasuk di Lebanon merupakan isu paling penting dalam perjanjian damai dengan Amerika. MOU itu melibatkan dua pihak, satu pihak ialah Amerika Syarikat dan Israel, manakala satu lagi pihak Iran dan Hezbollah. Sementara itu, Jepun masih belum memutuskan sama ada akan menyertai usaha membantu memulihkan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi berkata, setakat ini tiada keputusan dibuat mengenai penghantaran pasukan pertahanan diri. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal Anti-Buli berkuat kuasa hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Xuerui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

0: Ritma Retro Sepanjang Zaman. Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. Borneo Nature Birdness Senyamerhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 25 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan sarang burung di Serian. Gaji RM65.38 sehari. Spekas Industries Senyamerhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Top Ferry Company Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Litung Enterprise Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. JLC CB Construction Company Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. JLE Construction Senyamerhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Kim Town Building Materials Enterprise Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pemotong kaca dalam sektor perkhidmatan di Kota Samarahan. Gaji RM1,800 sebulan. Kuang Hing Hong Industries Senyamerhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,800 hingga RM1,900 sebulan. Roofing World Senyamerhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 110 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jong Jun Hing Red Brick Senyamerhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bau Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Chuang Yang Seafood Kuching Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Kuang Hing Hong Industries Senyamerhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. 2000 Cafe Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Open Air Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Kota Samarahan. Gaji RM1,800 sebulan. Jom Singgah Tom Yam Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Rambli Sea Enterprise Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM74 sehari. Sweetheart KS Senyamerhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sri Aman. TYM Construction Senyamerhad Sri Aman mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sri Aman. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong

Sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak 1448 Hijri berlangsung dari 16 hingga 17 Jun di bahagian Miri. Majlis sambutan akan bermula pada hari Selasa 16 Jun 2026 dengan majlis bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun 1448 Hijrah diadakan di Masjid At-Taqwa Miri bermula pukul 5.30 minit petang. Kemuncak acara, Majlis Perhimpunan Sambutan Maal Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Miri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Maal Hijrah

Hormat Sanusi. Turut hadir Yang Amat Berhormat Datuk Patimji Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak bagi tahun 1400

0: Waktu sekarang pukul 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Kelebihan Sarawak sebagai negeri elektro-petro menerajui ASEAN dalam industri hijau. Sarawak dan Selangor peluas kerjasama bangunkan industri kreatif, keusahawanan dan sukan. Peranan wartawan kekal relevan sumber rujukan yang dipercayai. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Syahril Saizan Basri dalam berita dari Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Keupayaan Sarawak sebagai pengeluar tenaga bersih dan pembekal gas asli memberi kelebihan kepada negeri ini menerajui Asia Tenggara ke arah perindustrian hijau. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menyifatkan Sarawak sebagai negeri elektro-petro, wilayah yang menggabungkan kedua-dua sumber tenaga untuk penjanaan elektrik. Beliau berkata peralihan global daripada bahan api fosil kepada tenaga boleh baru dan rendah karbon membuka peluang besar kepada Sarawak ketika industri seluruh dunia berusaha mengurangkan pelepasan karbon dalam operasi mereka. Pakar tenaga antarabangsa pula telah mengiktiraf keupayaan Sarawak dalam menggabungkan tenaga boleh baru dengan gas asli bagi penyelesaian tenaga yang lebih bersih untuk industri masa hadapan. Beliau berkata demikian pada perasmian Kompleks Hijau SWG dan Hub Penyah Karbonan di Kuching. Sementara itu, Premier hari ini menerima kunjungan hormat daripada delegasi Yayasan Jantung Sarawak di Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Kunjungan bertujuan memperkenalkan barisan kepimpinan pertubuhan itu serta menyerahkan surat pelantikan rasmi Premier sebagai penaung Yayasan Jantung Sarawak. Pelantikan berkuat kuasa 15 April lalu. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian turut dilantik sebagai pengerusi Yayasan Jantung Sarawak berkuat kuasa pada tarikh yang sama. Dalam pertemuan itu, kedua-dua pihak membincangkan peranan serta hala tuju yayasan dalam meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai penjagaan kesihatan jantung. Kunjungan itu juga bertujuan memperkukuh kerjasama Yayasan Jantung Sarawak dengan kerajaan negeri dalam memperkasa inisiatif kesihatan awam dan kesejahteraan rakyat. Sarawak dan Selangor akan memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri kreatif, keusahawanan dan sukan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, usaha itu akan fokus kepada bidang yang sepadan dengan kepentingan kedua-dua negeri. Antara tumpuan ialah pembangunan industri kreatif dalam kalangan belia. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menerima kunjungan daripada Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor, Mohd Najwan Halimi di Kuching. Mohd Najwan berkata, kerjasama berkenaan lebih menjurus kepada perkongsian ilmu dan kemahiran. Sarawak akan menghantar satu pasukan bagi membantu Selangor membangunkan industri kreatif. Sementara itu, mengenai Sukan Malaysia Sukma 2026, Mohd Najwan berkata Selangor menggunakan sepenuhnya fasiliti sedia ada bagi penganjuran temasya berkenaan. Kebanyakan kemudahan sukan di Selangor dimiliki kerajaan negeri serta pihak berkuasa tempatan. Ini membolehkan persiapan dilakukan lebih tersusun tanpa melibatkan pembinaan fasiliti baharu. Tumpuan adalah kepada kerja-kerja naik taraf bagi memastikan kesemua venue berada pada tahap terbaik menjelang temasya tersebut. Sukma 2026 akan berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos depan. Sebanyak 37 jenis sukan dengan keseluruhan 474 acara akan dipertandingkan pada kejohanan kali ini.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Masyarakat perlu menggunakan saluran media yang bertanggungjawab sebagai rujukan dan sumber maklumat utama. Justru, peranan wartawan dilihat kekal relevan dalam persekitaran teknologi digital yang semakin berkembang. Demikian menurut ahli Dewan Undangan Negeri Bawang Asan, Dato' Sri Wong Soon Koh. Katanya teknologi kecerdasan buatan AI tidak dapat menandingi pertimbangan manusia seperti pengalaman hidup serta institusi yang menjadi asas kewartawanan. Malah jiwa kewartawanan terletak pada kehadiran media di lokasi untuk mendokumentasikan maklumat dalam konteks yang tepat. Sebenarnya itu, masyarakat diingatkan lebih rasional, berfikiran kritis dan mempunyai tahap literasi digital yang tinggi dalam menilai sesuatu maklumat. Beliau berucap pada sambutan Hari Gawai Anjuran Persatuan Wartawan Sibu di Sibu. Pemantauan dan kawalan keselamatan di lokasi kehadiran gas metana yang dikesan di tapak pembinaan Lebuh Raya Pesisir Utara berhampiran Kampung Datuk Kuala Lawas terus dipergiat. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, Jamri Masran berkata, langkah itu bagi menjamin keselamatan orang ramai. Jelas beliau, gas metana mudah terbakar dan boleh mendatangkan risiko keselamatan. Pihaknya kini menunggu laporan dan penilaian daripada Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia yang akan menentukan isi padu gas yang terdapat di bawah tanah. Cadangan awal pakar agar gas dilepaskan secara semula jadi jika jumlah adalah kecil. Namun jika jumlahnya besar, tindakan menutup kawasan kebocoran akan dipertimbangkan berdasarkan show daripada pakar. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kuching. Seorang lelaki tempatan disyaki pengedar dadah ditahan semasa optapis khas di Kabong semalam turut dirampas 12 keratan stro mengandungi ketulan kristal disyaki dadah jenis syabu dengan anggaran berat 2.34 gram. Ketua Polis Daerah Seratok DSP Matthew Manggi melalui kenyataannya berkata, bahan terlarang itu dijumpai di dalam beg silang milik suspek semasa pemeriksaan dilakukan. Saringan air kencing suspek berusia 28 tahun itu turut didapati positif dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta yang sama. Seorang lelaki maut manakala dua lagi cedera dalam kemalangan jalan raya di Bulatan Dudong di Sibu pagi tadi. Kemalangan melibatkan sebuah kereta sedan dan sebuah kenderaan pacuan empat roda. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 8.32 pagi. Anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Sibu Jaya kemudiannya diarah ke lokasi kejadian. Bomba mendapati seorang daripada mangsa tersepit di dalam kereta sedan. Mangsa berjaya dikeluarkan namun disahkan telah meninggal dunia. Dua lagi individu mengalami kecederaan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Kelebihan Sarawak sebagai negeri elektro-petro menerajui ASEAN dalam industri hijau. Sarawak dan Selangor peluas kerjasama bangunkan industri kreatif, keusahawanan dan sukan. Peranan wartawan kekal relevan, sumber rujukan yang dipercayai. Sekian berita dari Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal semasa RTM Kuching. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak 1448 Hijri berlangsung dari 16 hingga 17 Jun di bahagian Miri. Majlis sambutan akan bermula pada hari Selasa 16 Jun 2026 dengan majlis bacaan Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun 1448 Hijrah diadakan di Masjid At-Taqwa Miri bermula pukul 5.30 petang. Kemuncak acara, Majlis Perhimpunan Sambutan Maal Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Miri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Maal Hijrah

0: Sadaqallahu al-azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera yang terkorban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kem Hobart, Gurun, Kedah. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Baginda Baginda mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Sultan Ibrahim turut menitahkan ATM menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenalpasti punca kejadian selain memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian utama. Konsep sekolah selamat perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada isu jenayah semata-mata. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekolah juga perlu menjadi persekitaran yang bebas daripada gangguan emosi dan mental, buli siber serta pengaruh fahaman ekstremisme. Keputusan cadangan dikeluarkan terhadap 6 perusahaan yang disyaki terlibat dalam kartel menipu bidah bagi tender pembekalan makanan bawah agensi antidadah kebangsaan bernilai RM5.7 juta. Pengerusi Suruhanjaya Persaingan Malaysia Tan Sri Idrus Harun berkata, siasatan mendapati kesemua perusahaan terbabit berkongsi maklumat dan berpakat dalam penyediaan bidaan tender berkenaan. Perbuatan itu disyaki menjejaskan persaingan dalam perolehan awam dan melanggar Akta Persaingan 2010. Piala Dunia 2026, Tunisia memecat jurulatih Sabri Lamouchi serta merta selepas perlawanan pembukaan yang menyaksikan pasukan itu dimalukan 1-5 kepada Sweden. Persekutuan Bola Sepak Negara itu dalam siaran di TV Kebangsaan turut mengumumkan pelantikan Hervé Renard dari Perancis bagi menggantikan Lamouchi. Lamouchi menjadi jurulatih pertama dalam sejarah Piala Dunia dipecat selepas hanya satu perlawanan. Sasaran pingat kontinjen negara pada Sukan Commonwealth 2026 Glasgow, Scotland kini di peringkat akhir untuk dimutamadkan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pengumuman rasmi dijangka dibuat beberapa hari sebelum majlis penyerahan bendera kontinjen Malaysia yang dijadualkan berlangsung 16 Julai ini. Sukan Commonwealth 2026 dijadualkan berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos ini. Luar negara, satu gempa kuat berkuran 6.7 magnitude dilapor menggegarkan wilayah berhampiran Bandar Palu di Pulau Sulawesi, Indonesia pagi tadi. Menurut kenyataan rasmi daripada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, pusat gempa dikesan berada pada kedudukan kira-kira 42 km di tenggara Bandar Palu. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Hijrah diadakan di Masjid At-Taqwa Miri bermula pukul 5.30 petang. Kemuncak acara, Majlis Perhimpunan Sambutan Maal Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Miri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Maal Hijrah

0: محمد. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

1448 Hijrah diadakan di Masjid At-Taqwa Miri bermula pukul 5.30 petang. Kemuncak acara, Majlis Perhimpunan Sambutan Maal Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Miri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Maal Hijrah

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Shui Rui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

0: Tu sekarang tepat pukul 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Mohd Ashraf Rajli dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Projek pembinaan jambatan dan jalan baharu yang menghubungkan Jalan Nangga Belawai ke Jalan Song Kapit dijangka meningkatkan mobiliti serta memudahkan akses penduduk di kawasan pedalaman Kapit. Menteri Kerja Raya merangkap ahli Parlimen Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata projek itu merupakan komitmen kerajaan dalam memperkukuh pembangunan infrastruktur luar bandar dan kesejahteraan rakyat. Projek berkenaan melibatkan pembinaan jalan berturap sepanjang 2.8 km mengikut piawaian JKR2, jambatan sepanjang 550 meter merentasi Batang Rajang serta jambatan 160 meter merentasi Sungai Belawai. Selain itu, kerja menaik taraf dua persimpangan serta kerja cerun geoteknikal dan elektrikal turut dilaksanakan. Menerusi hantaran Facebook rasminya, beliau memaklumkan proses perolehan projek akan dilaksanakan secara telus, adil dan berintegriti. Ia bagi memastikan kontraktor yang dipilih mempunyai keupayaan teknikal serta mampu menyiapkan projek mengikut jadual dan standard yang ditetapkan. Sarawak terus memperkukuh kerjasama antarabangsa dalam bidang utiliti, teknologi hijau dan kelestarian. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, lawatan kerja rasmi ke Singapura bertujuan meneroka peluang kerjasama strategik bagi meningkatkan kecekapan pengurusan utiliti serta daya tahan infrastruktur negeri. Dalam lawatan itu, beliau mengadakan kunjungan hormat ke atas Menteri Kelestarian dan Alam Sekitar Singapura, Grace Fu. Kunjungan itu bagi membincangkan strategi memperkukuh sektor air dan tenaga serta mencapai matlamat kelestarian jangka panjang. Sementara itu, Datuk Seri Julaihi dijadual menyampaikan ucap tamak pada Singapore International Water Week 2026 dan merasmikan pavilion Sarawak yang memamerkan pencapaian negeri dalam pengurusan utiliti kepada delegasi antarabangsa. Borneo Blockchain Conference 2026, BBCon 2026 edisi kedua bakal berlangsung pada 18 hingga 19 November ini. Presiden Kuching Blockchain Technology Association, James Gan Beng Yok berkata, persidangan tersebut akan menghimpunkan semua pihak berkepentingan. Ini termasuk pembuat dasar, pakar teknologi, pelabur, penyelidik serta pelajar. Matlamat utama penganjuran untuk membincangkan perkembangan teknologi baru. Beliau berkata demikian pada sidang media BBCon 2026 yang berlangsung di Kuching. Sementara itu, Rektor Universiti Teknologi Mara Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah menyifatkan persidangan tersebut sebagai platform strategik bagi memperkukuh pembangunan ekonomi digital Sarawak. Institusi pengajian tinggi bukan sahaja berperanan melahirkan bakat masa depan tetapi turut menyumbang kepada pembangunan industri melalui kerjasama penyelidikan dan inovasi. Seorang bekas kerani kewangan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Miri mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Miri hari ini atas 6 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan dana melebihi RM1 juta. Tertuduh 44 tahun didakwa mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001. Tertuduh dipercayai memindahkan dan melupuskan hasil aktiviti haram melalui beberapa akaun bank miliknya serta akaun milik individu lain antara Februari 2022 hingga Januari 2023. Mahkamah menetapkan 14 Julai depan untuk pengurusan kes dan serahan dokumen. Hakim Leo Saga membenarkan tertuduh diikat jamin RM100,000 dengan dua penjamin tempatan serta deposit jaminan RM18,000. Tertuduh turut diarahkan menyerahkan pasport kepada polis dan melapor diri di balai polis sekali setiap bulan sehingga kes selesai. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Monica Giri dari Seksyen Berita Awal Semasa RTM Kuching. Saya Mohd Ashraf Rajlin, iaitu Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Okey, lagu daripada Kau Pratasa, Masihkah Kau Ingat untuk kita pada malam tu. Jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya berkaitan dengan projek pembinaan jambatan dan jalan baharu yang menghubungkan Jalan Nangga Belawai ke Jalan Song Kapit, dijangka meningkatkan mobiliti serta memudahkan akses penduduk di kawasan pedalaman Kapit. Menteri Kerja Raya merangkap Ahli Parlimen Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata projek itu merupakan komitmen kerajaan dalam memperkukuh pembangunan infrastruktur luar bandar dan kesejahteraan rakyat. Jadi projek berkenaan melibatkan pembinaan jalan berturap sepanjang 2.8 km mengikut piawaian JKR2, jambatan sepanjang 550 meter merentasi Batang Rajang serta jambatan 160 meter merentasi Sungai Belawai. Selain itu, kerja menaik taraf dua persimpangan serta kerja cerun geoteknikal dan elektrikal turut dilaksanakan. Menerusi hantaran Facebook rasminya, beliau memaklumkan proses perolehan projek akan dilaksanakan secara telus, adil dan berintegriti. Ia bagi memastikan kontraktor yang dipilih mempunyai keupayaan teknikal serta mampu menyiapkan projek mengikut jadual dan standard yang ditetapkan.

Dominic Petar, kemuncak acara Majlis Perhimpunan Sambutan Maal Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Liri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Maal Hijrah

Okey, baik, kita singgah dulu untuk info World Cup 2026. Semestinya pasukan kegemaran kita England hilang khidmat Livramento. Tonggak pertahanan England Tino Livramento terlepas aksi Piala Dunia selepas mengalami kecederaan betis dan akan digantikan Trevoh Kalobah menjelang perlawanan pembukaan pasukan itu menentang Croatia Khamis ini. Bek kanan Newcastle United berusia 23 tahun itu mengalami kecederaan ketika sesi latihan di kem latihan England di Kansas City. Pertahanan tengah Chelsea Trevoh Kalobah 26 tahun yang mempunyai satu penampilan antarabangsa bersama England tidak akan menyertai skuad sehingga selepas perlawanan menentang Croatia di Arlington di Texas. Jadi Trevoh Kalobah tuanya sudah dipanggil menyertai skuad 26 pemain England bagi Piala Dunia FIFA 2026 selepas kecederaan memaksa Tino Livramento menarik diri daripada kejohanan. Jadi Livramento yang sudah mengumpul 6 penampilan antarabangsa bersama England sebelum ini turut terlepas beberapa minggu terakhir musim Liga Perdana Inggeris akibat kecederaan paha. Selain Croatia, England turut akan menentang Ghana dan Panama dalam saingan kumpulan L.

0: Pelayaran Boat Express yang menyusuri kawasan mencabar seperti Jeram Pelagus untuk melihat keunikan cara hidup masyarakat sungai. Selain itu, luangkan juga masa untuk meneroka kawasan takungan air Tasik Bakun yang kini sedang berkembang pesat sebagai pusat ekopelancongan baharu bagi aktiviti sukan air dan meneroka air terjun tersembunyi. Sambil melancong, marilah kita bersama-sama menyokong usaha pemuliharaan alam sekitar bagi melindungi ekosistem sungai kita demi generasi masa hadapan. Daripada kemeriahan perdagangan di Jeti Sibu hingga ke ketenangan air di Tasik Bakun, Sungai Rajang bukan sekadar laluan air tetapi merupakan sebahagian daripada nadi kemajuan Sarawak. Jom kita round menyusuri Sungai Rajang. Saya Nadia.
1: Satu langkah, satu masa di Juraun.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti. Bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda. Hati dan sejiwa.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Gatra, Gatra.

Jangan lepaskan peluang untuk menghadiri program Sarawak Ku Sayang 2026 berlangsung pada 26 hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara KAPI. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa, RTM Sarawak melalui CBFM membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio RTM. Ayo sama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026. Jumpa anda di perkarangan Dewan Suara KAPI 26 hingga 28 Jun ini. Sarawak maju makmur. Sarawak Ku Sayang, jaga Sarawak, itu Sarawak.

Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, biru rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

0: Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh Negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka. Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada waktu kritikal. Berhati-hati, terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran. Elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai, terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, peka dengan keadaan kehadiran buaya.
1: I know you gonna dig this.
2: Well now.

Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

0: apa yang kamu buat tu, Man?
1: Eh, maklum. Tak ada ni, ha. Tengah tengok buku tulis adik ni. Selalunya, kat belakang buku ni ada tulis rukun negara. Esok nak temu duga. Manalah tahu kalau dia tanyanya pasal rukun negara. Ai, menganga saya tak tahu nak jawab.
0: Hai, rukun negara pun tak tahu. Ish, buat malu je lah.
1: Alah, tahu tu tahu, maklum. Tapi, ingat-ingat lupa lah, maklum.
0: Eh, tak boleh tahu macam tu. Tengok maklum ni, hafal. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Tengok maklum macam mana boleh hafal. Keempat, kepercayaan kepada qada dan qadar.
1: Sudah lain dah bunyi itu, maklum.
0: Keempat apa, ya?
1: Itulah, maklum. Maklum tadi kata hafal. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
0: Ya. Oh, tadi kata tak ingat, ingat tak lupa. Saja nak kenakan maklum lah ni.
1: Taklah maklum. Rukun negara, mana boleh tak ingat.

0: sedang mendengar Sarawak FM.
1: Hanya di Sarawak FM.
0: Yang terbaik hanya
1: Sarawak FM.
0: Sarawak FM. Terbaik
1: Sarawak
0: FM.
1: Sarawak. Satu.
2: Inilah Radio Sahari.

0: Sunat Wahyu.
1: Jom kita ikuti bacaan daripada surah At-Tahrim ayat 6 yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan huraian tadabbur oleh Ustaz Haji Jamaluddin Taim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Waktu sekarang 6 pagi.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Antara tajuk berita utama pagi ini, Sarawak tarik minat UK dalam AI dan tenaga, berkukuh kerjasama ASEAN. Projek jalan dan jambatan di Nangga Belawai berkukuh hubungan darat di Kapit. PDRM perketat tindakan susulan peningkatan kes kelda akaun dalam kalangan pelajar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Andi Azu Johan dalam berita Sarawak FM. Sarawak terus mendapat perhatian antarabangsa susulan kemajuan pesatnya dalam bidang kecerdasan buatan AI, tenaga dan pembangunan ekonomi mampan. Utusan Perdagangan United Kingdom ke ASEAN, Naz Shah berkata, Sarawak memiliki potensi perdagangan yang unik serta berbeza di rantau ASEAN. Jelasnya, pembangunan teknologi, perancangan tenaga serta visi kepimpinan negeri ini sangat mengagumkan dan menjadi inspirasi. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Dalam sidang media yang sama, delegasi itu Mudasa Ahmad memaklumkan kunjungan tersebut adalah susulan pemeteraian memorandum persefahaman antara Sarawak dan pihak British di Manchester baru-baru ini. Jelasnya, kunjungan itu memberi peluang kepada kedua-dua pihak membincangkan pelaksanaan memorandum berkenaan, khususnya dalam bidang AI dan sektor tenaga. Sementara itu, dalam lawatan berasingan, utusan Perdagangan United Kingdom UK ke ASEAN, Naz Shah akui Sarawak berpotensi sebagai destinasi pelancongan budaya bertaraf antarabangsa. Justeru tegasnya, UK committed untuk terus memperkukuh kerjasama strategik dengan Malaysia, khususnya Sarawak serta negara-negara ASEAN dalam pelbagai bidang termasuk pelancongan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke Museum Budaya Borneo di Kuching. Dalam masa sama, Naz Shah menyifatkan Museum Budaya Borneo sebagai institusi bertaraf dunia yang berjaya mempamerkan sejarah, identiti dan kepelbagaian budaya Sarawak kepada masyarakat tempatan serta pelawat antarabangsa. Katanya, muzium itu memberi kefahaman lebih mendalam mengenai masyarakat dan warisan unik yang dimiliki Sarawak. Projek pembinaan jambatan dan jalan baru yang menghubungkan Jalan Nangga Belawai ke Jalan Song Kapit dijangka meningkatkan mobiliti serta memudahkan akses penduduk di kawasan pedalaman Kapit. Menteri Kejeraya merangkap Ahli Parlimen Kapit, Datuk Sri Alexander Nantalinggi berkata, projek itu merupakan komitmen kerajaan dalam memperkukuh pembangunan infrastruktur luar bandar dan kesejahteraan rakyat. Projek berkenaan melibatkan pembinaan jalan berturap sepanjang 2.8 km mengikut piawaian JKR R2, jambatan sepanjang 550 meter merentangi Batang Rejang serta jambatan 160 meter merentangi Sungai Belawai. Selain itu, kerja menaik taraf dua persimpangan serta kerja cerun, geoteknikal dan elektrikal turut dilaksanakan. Menerusi hantaran Facebook rasminya, beliau memaklumkan proses perolehan projek akan dilaksanakan secara telus, adil dan berintegriti. Ia bagi memastikan kontraktor yang dipilih mempunyai keupayaan teknikal serta mampu menyiapkan projek mengikut jadual dan standard yang ditetapkan. Polis Diraja Malaysia memperhebat usaha pemantauan dan pencegahan terhadap sindiket penipuan dalam talian susulan peningkatan kes pelajar universiti yang menjadi pemilik akaun keldai. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sindiket penipuan kini semakin agresif menyasarkan golongan pelajar dengan menawarkan bayaran antara RM1,000 hingga RM2,000 setiap akaun bank yang diserahkan untuk transaksi haram. Menurut beliau, mangsa akan diarahkan memindahkan wang ke akaun terbabit sebelum sindiket mengeluarkan wang tersebut secara segera menggunakan beberapa kad bank di mesin pengeluaran automatik. Beliau turut mengingatkan orang ramai bahawa membenarkan akaun bank digunakan pihak ketiga untuk tujuan jenayah kini merupakan satu kesalahan di bawah kanun keseksaan susulan pindaan undang-undang tahun lalu. Katanya, tren itu turut dikesan menerusi laporan yang diterima Pusat Respon Skam Kebangsaan melalui talian 997. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS berdiri teguh bersama Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam mempertahankan integriti, kredibiliti dan keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan tinggi negara. Sebarang dakwaan yang boleh menjejaskan keyakinan terhadap proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam perlu dipandang serius. Naib Chancellor UNIMAS Prof. Dr. Ahmad Hatta Rasid berkata, ini khususnya apabila menyentuh reputasi universiti awam dan warga pengurusan universiti yang terlibat dalam proses kemasukan serta pelajar yang diterima melalui saluran yang sah. Menerusi kenyataannya, beliau berkata perbincangan mengenai akses kepada pendidikan tinggi perlu terus dipandu oleh fakta, tanggungjawab dan penyelesaian yang membina. UNIMAS kekal komited untuk menjadi rakan strategik KPT, perkukuh pendidikan tinggi yang berintegriti, inklusif dan berkualiti demi manfaat pelajar, masyarakat dan negara.
0: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Sejumlah 1.7 juta ringgit pampasan telah diserahkan kepada penerima bagi pengambilan tanah untuk projek pembinaan dan penyiapan kolam renang Maradong. Ahli Dewan Undangan Negeri Maradong, Datuk Ding Kuang Hing berkata, pembayaran pampasan itu merupakan langkah penting ke arah merealisasikan pembinaan kemudahan yang telah lama dinantikan penduduk setempat. Menurut beliau, projek bernilai 22.4 juta ringgit yang diluluskan menerusi Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak itu kini memasuki fasa pelaksanaan dengan proses cabutan undi dijangka dijalankan pada Julai ini. Katanya, kolam renang tersebut bukan saja menjadi pusat pembangunan sukan dan rekreasi, malah berpotensi melahirkan lebih ramai atlet renang berbakat dari Maradong. Beliau berkata demikian dalam sesi dialog bersama Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan JKKK Runap Rentap dan Rumah Jalang berkaitan pelaksanaan projek bekalan air baharu di Maradong. Sementara itu, Datuk Ding mahu projek bekalan air baharu di dua rumah panjang berkenaan diteruskan. Projek itu tidak wajar ditangguhkan kerana melibatkan kemudahan asas yang mampu meningkatkan kualiti hidup penduduk. Setakat ini, projek tersebut masih belum dilaksanakan sehingga penyelarasan beberapa perkara diselesaikan bersama komuniti. Sebukan itu, kerjasama erat antara masyarakat dan kerajaan perlu bagi memastikan setiap projek pembangunan yang telah diluluskan dapat dilaksanakan dengan lancar. Kawasan Dewan Undangan Negeri Telang Usan kini memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi hijau, penyimpanan karbon dan tenaga boleh baharu. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Datuk Dennis Ngau berkata, ia bagi memastikan pembangunan yang lebih mampan. Antara inisiatif yang diberi perhatian ialah pembangunan industri penyimpanan karbon melalui pemeliharaan kawasan hutan selaras dengan agenda pembangunan Sarawak di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Beliau berkata demikian pada Majlis Penyerahan Cek Projek Kecil Luar Bandar MRP Siri 1 2026 di Miri. Sejumlah RM846,000 peruntukan MRP disalurkan kepada hampir 50 organisasi dan komuniti di kawasan Dewan Undangan Negeri Telang Usan. Bantuan itu bertujuan menyokong pelbagai aktiviti kemasyarakatan, pembangunan komuniti, rumah ibadat persatuan serta program yang memberi manfaat kepada penduduk setempat. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak tarik minat UK dalam AI dan tenaga perkukuh kerjasama ASEAN. Projek jalan dan jambatan di Nangga Belawai perkukuh hubungan darat di Kapit. PDRM perketat tindakan susulan peningkatan kes keldak akaun dalam kalangan pelajar. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Andi Aziz Johan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Hijrah ke Madinah adalah perintah daripada

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 8 Pagi. Kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa hadir memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah di Masjid Putra Putrajaya pagi ini. Majlis bertemakan Madani dihayati Ummah diberkati itu disempurnakan oleh Sultan Perak Sultan Nazrin Shah. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof. Tumpuan utama majlis ialah Titah Sultan Nazrin serta penggunaan anugerah Tokoh Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa. Kerajaan Malaysia dan Kementerian Pertahanan merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Kopral Nurazmi Abu Bakar dan Prebet Siti Khadijah Sungib yang tertutup korban dalam insiden letupan ketika latihan membaling grenad di lapang sasar Kem Hobart Gurun Kedah pagi semalam. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pihaknya mendoakan agar ahli keluarga kedua-dua mangsa diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi ujian berkenaan. Dalam hal lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Kementerian Pertahanan akan terus memperkukuh infrastruktur strategik di Pulau Layang-Layang merangkumi kemudahan operasi, logistik, komunikasi dan sistem sokongan bagi memastikan Stesen 5 Tentera Laut di Diraja Malaysia, TLDM, berada pada tahap terbaik. Usaha itu penting kerana Pulau Layang-Layang antara kawasan strategik negara di Laut China Selatan selain menjadi barisan hadapan dalam mempertahankan kedaulatan Malaysia. Bola sepak Piala Dunia 2026, kumpulan I, pasukan Norway membendam Iraq 3-1 di Stadium Boston Farnborough sebentar tadi. Dua jaringan menerusi penyerang berbisa Erling Haaland terlebih dahulu meletakkan Norway selesa pada separuh masa pertama. Manakala Iraq hanya mampu merapatkan jurang satu gol. Ørstekjær memastikan tiga mata berharga milik Norway menerusi gol di minit ke-76 untuk meletakkan pasukannya di tangga teratas kumpulan bersama-sama pasukan Perancis yang turut menentang 3-1 ke atas Senegal pagi tadi. Hasrat Malaysia untuk mara ke separuh akhir Piala Negara-Negara Hoki Lelaki FIH 2026 tidak kesampaian selepas tewas 5-1 kepada New Zealand dalam aksi kumpulan A di Cape Town, Afrika Selatan. Kekalahan kedua berturut-turut itu menyaksikan Speedy Tigers kekal di tangga ketiga dengan tiga mata. New Zealand mengesahkan kedudukan teratas kumpulan manakala Jepun di tempat kedua. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.